Joulu und jo ichan kulman takana. Jesus lapsi ta mantieta jet ja Bethlehemin, dachti, valaisiat jeta. Hüva joulu abafis, nimeni on staffi.